avo obebevaisasa ypyta moroti ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ari tuisakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguaireta pujoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.